ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. აზერბაიჯანის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ მოსაზრებები გაცვალეს. ოფიციალური ბაქოს მიზანია რეგიონში მშვიდობის მიღწევა და ეკონომიკური განვითარებისათვის ბიძგის მიცემა. რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტით კიდევ მორიგი თვირთი გაიგზავნა.

ahlaki fçlat. Azerbaycanis agarevsakh meda ministr Joyxun Bayramo ofitsialuri vizitit Yaponiashi gaimtsabram. Sagarevsakh meda saministros pres samsakhuris tsnobit vizitis phargrebshi Joyxun Bayramovi 10 ivnis Yaponis sagarevsakh meda ministr Toshimitsu Motegis da sva ofitsialur pireb shekhteba. Ambulchi Azerbaijanis sakartvelosa da Turketis sagareo sakmeta ministrebis miate samkhrivis shekhvedris pargvlebshi Azerbaijanis Respublikis sagareo sakmeta ministr Joyxun Bayramovsa da sakartvelos vitsepremiersa da sagareo sakmeta ministr Maka Boçorishvilis shoris shekhvedra gaimarta. Sagareo sakmeta saministros pres samsakhuris tsnobit shekhvedris dros ganxilili ikna Azerbaijan sakartvelos strategiuli partnerobis amjemindeli mdgomareobda ganvitarebis perspektivebi. Politikuri dialogi, ekonomikuri da savajro ukiertobebi, energetikuri usaptkhueba, transportisa da komunikatsiebis proyektebi da regionuli tanamshromlobis sagitkhebi. Ministrebma khazi gausves, rom Azerbaijansa da sakartvelos shoris urtiertobebs, romlebis urtiertsndobasa da keteli mezoblobazia dafudznebuli, ganzakutrebuli mishnoloba aks, regionis stabilurobisa da ganvitarebisatvis. Kharebma aghnishnes energetikisa da transportis sektorebshi ganxortsielebuli ertobliwi proyektebis regionuli da globaluri mishnoloba. Mat shoris samkhretis gazis derepnis, Baku-Tbilisi qarsis, Kinigzisa da shua derepnis. Shekhvedraze agretve gatsvlili ikna mosazrebebi regionuli usaptkhobis sagitkhebsa da samkhret Kavkasiashi mgradi mshvidobisa da stabilurobis uzrunmelqobis kutkhit arsebul vitarebaze. Kharebma aghnishnes rom Azerbaijan sakartvelosa da Turkets shoris სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი ხელს უწყობს რეგიონული კეთილდღეობის, ენერგეტიკული და სატრანსპორტო კავშირების გაძლიერებას და გამოსხვის განზრახვა. მომავალში კიდევ უფრო განავითარონ ეს თანამშრომლობა. შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნა ორმხრივ საინტერესო და რეგიონული საკითხები.

ზებჟებისა და აღმოსავლეთის ქვეყნების სამხედრო დელეგაციები სტუმრობენ აზერბაიჯანს, რომლებიც ცდილობენ თანამშრომლობის ურთიერთობის გაფართოვებას. ამჟამად აზერბაიჯანი აგრძელებს სამხედრო თანამშრომლობის ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გერმანიასთან, ავსტრიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, ესტონეთთან, საფრანგეთთან და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან, ასევე ჩინეთთან, ყაზახეთთან, უზბეკეთთან, პაკისტანთან, თურქეთთან. ზემოთ ჩამოთვლილ ქვეყნებს შორის არიან როგორც სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის, მაგალითად ნატოს წევრები, ასევე ამ ბლოკის გარეთ მყოფი ქვეყნები. შემთხვევითი არ არის, რომ როგორც ნატოს წევრი, ასევე არა წევრი სახელმწიფოები აზერბაიჯანთან სამხედრო თანამშრომლობისაკენ ისწრაფვიან. მსოფლიოში გეოპოლიტიკური კონკურენციის გაღრმავებისა და სხვადასხვა რეგიონში დაძაბულობის ახალი კერების გაჩენის ფონზე აზერბაიჯანის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უნარი, ძლიერი სამხედრო პოტენციალი და დამოუკიდებელი პოლიტიკა ევროპული ქვეყნების ყურადღებას იპყრობს. მეორეს მხრივ, აზერბაიჯანის უსაფრთხოების საკითხებში ორმხრივ ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ღია პოზიციას ავლენს. ოფიციალური ბაქოს მთავარი მიზანია რეგიონში მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფაში წვლილის შეტანა, ეკონომიკური განვითარების დაჩქარება და თანამშრომლობის შესაძლებლობების გაფართოვება. აზერბაიჯანის მოქალაქეები, რომლებიც აზოვის ზღვაში დრონით თავდასხმის შედეგად დაზიანებული გემების ეკიპაჟის წევრები იყვნენ, ჩვენს ქვეყანაში დააბრუნეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით, ისინი ჩვენს ქვეყანას 9 ივნის შუადღის 12 საათისათვის ჩამოვიდნენ. გარდა ამისა, სამძიმრო სამშობლო ღონისძიებების შედეგად იპოვეს 1969 წელს დაბადებული ქიზმეთ ალიევისა და 1991 წელს დაბადებული ფუად ოჯოვის ცხედრები. შესაბამისი პროცედურების დასრულების შემდეგ უახლოეს მომავალში ჩვენს ქვეყანაში გადმოასვენებენ ჩვენი ქვეყნის 4 მოქალაქის ცხედარს. რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტი კიდევ ერთი ტვირთის მიწოდება განხორციელდა. დღეს ბილაჯარის სადგურიდან ბოიქესიკის მიმართულებით გაიგზავნა 12 ვაგონის სასუქი, რომლის წონა 828 ტონაა და 6 ვაგონი ანტრაციტი, ნახშირის სახეობა, რომლის წონა 414 ტონაა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისათვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით 29000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 6000 ტონაზე მეტი სასუქი, 133 ტონა ალიუმინი და 68 ტონა ციციბურა არის გაგზავნილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ტრანზიტის გარდა აზერბაიჯანი და სომხეთში ნატო პროდუქტების გადის ექსპორტზე. ამ დროისათვის აზერბაიჯანი და სომხეთში 12000 ტონაზე მეტი დიზელი, 979 ტონა აი-92 ბენზინი და 2955 ტონა აი-95 სახეობის ბენზინი არის გაგზავნილი. აზერბაიჯანის ტურიზმის ბიურომ სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში, რათა ჩვენი ქვეყნის მთელი წლის განმავლობაში მიმზიდველი ტურისტული დანიშნულების ადგილის პოპულარიზაცია მოეხდინა, ღონისძიება გამართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სერბეთის სამთავრობო უწყებების, საერთაშორისო სათხილამურო, სნოუბორდის ფედერაციის, ასევე ორი ქვეყნის ტურიზმის, ინდუსტრიისა და მედიის წარმომადგენლები. ღონისძიებას ესწრებოდა სახელმწიფო ტურიზმის სააგენტოს თავმჯდომარე, რომელიც სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანსა და სერბეთს შორის ურთიერთობები სახელმწიფო მეთაურების ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებულ მტკიცე მეგობრობასა და სტრატეგიულ პარტნიორობაზეა დაფუძნებული. მან აღნიშნა, რომ ორმხრივი უვიზო რეჟიმი, ერთობლივი ინიციატივები და ბაქოს ბელგრადს შორის პირდაპირი ავიარეშის დაწყება მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის ურთიერთობების განვითარებაში, ტურისტული გაცვლის ზრდასა და ბიზნეს თანამშრომლობის გაფართოვებაში.

ზოოპარკი, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული, ბოლო სამარცხვინო ზოოპარკს ორგანიზება გაუკეთეს ბრიუსელში 1958 წელს ექსპორტების გამოფენაზე. მხოლოდ 1925-26 წლებში დახურეს უკანასკნელი გალიები ბაზელისა და ტურინის ზოოპარკებში, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული. მანამდე კი ხალხი დაპატიმრებული შავკანიანების, ინდიელების თუ ესკიმოსების დასათვალიერებლად დიდი მონდომებით დადიოდნენ. ჯერ კიდევ მეთექვსმეტე საუკუნეში შეიყვანეს შავკანიანები ევროპაში როგორც ეგზოტიკა, ისევე როგორც ცხოველები ახალ აღმოჩენილი მიწებიდან. შიმპანზეები, ლამები თუ თითუყუშები, თუმცა 19 საუკუნემდე შავკანიანები ძირითადად მდიდრებთან ცხოვრობდნენ, მათ კარზე მსახურობდნენ და ჩვეულებრივ ადამიანებს ისინი ჯერაც არ ნახავთ, უმეტესობა უწიგნურიც იყო, დარწა ეკითხათ არაფერი მათზე. ყველაფერი მოდერნის ეპოქაში შეიცვალა, როცა ევროპელების დიდმა ნაწილმა კითხვა ისწავლა, ემანსიპაცია განიცადა იმ დონეზე, რომ ისეთივე სიამეები მოითხოვეს, როგორიც ბურჟუაზიასა და არისტოკრატიას ჰქონდა. მათ სურვილს დაემთხვა სწორედ კონტინენტის ტერიტორიაზე პირველი ზოოპარკების გახსნა დაახლოებით 1880-იან წლებში. უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისში ადამიანთა ზოოპარკები ევროპასა და ამერიკაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თავდაპირველად გალიებში უმთავრესად შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, ასეთები რომ ბაზელოსა და ბერლინის, ანტვერპენისა და ლონდონის, ვარშავის ზოოპარკებში ხდებოდა. ცნობილია, რომ 1902 წელს გალიაში გამოკეტილი შავკანიანები 800,000-მდე დამთვალიერებელმა ნახა. მოდაში იყო ასევე ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული სოფლების მოწყობა. გალიებში ამწყდნენ შავკანიანთა ერთდროულად რამოდენიმე ოჯახს. ისინი გალიებში დადიოდნენ ეროვნულ სამოსში, ჩაცმულნი და ტრადიციულად ცხოვრობდნენ. ამზადებდნენ კერძებს ცეცხლზე, წნავდნენ კალათებს, აჭმევდნენ ბავშვებს და მთვალიერებლები კი ყოველივე ამის სქერით კვებოდნენ. თუმცა როგორც წესი ამგვარ პირობებში მყოფი შავკანიანები დიდხანს ვერ ცოცხლობდნენ, რადგან ევროპულ სიცივეს ვერ უძლებდნენ. მაგალითად ცნობილია, რომ ჰამბურგის ზოოპარკში 1908-1912 წლამდე 27 დატყვევებული შავკანიანი გარდაიცვალა. იმ დროს ზოოპარკებში ჰყავდათ ასევე სხვა რომიტული ხალხები, პოლონეზიელები, სურინამის ინდიელები, იგამები. აღმოსავლეთ პრუსიაში 1920-იან წლებში ეთნოგრაფიულ სოფელში ბალტიის პირელები ჰყავდათ, რომლებსაც ძველი პრუსიელები უნდა განესახიერებინათ და მათი რიტუალები ხალხის წინაშე უნდა შეესრულებინათ. ყოველივე ამაში საზოგადოება გასაკისხს ვერაფერს ხედავდა. დიდი ნაწილი ამ ადამიანების ადამიანებად არც აღიქმებოდა. ისინი ჩვეულებრივ ეგზოტიკურ არსებები იყვნენ. ოდავისაც არ ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ ამ ეგზოტიკის სანახავად მათ ქვეყნებში ემოგზაურა, მას შეეძლო ზოოპარკში დაეკმაყოფილებინათ ცნობის მოყვარეობა. დღეს პარიზული სამხეცე, სადაც შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, მიტოვებულია. ცოტა ხნის წინ ადგილობრივმა მერიამ გადაწყვიტა აღედგინა შენობები და ტერიტორია პარკის სახით აემუშავებინათ, თუმცა საზოგადოება ამ წინადადებამ აღაშფოთა. მათ არსულ კოლონიალიზმის ის საშინელი დროება ყოველ წუთას შეახსენონ, ურჩევნიათ ისევე იყოს მიტოვებული და დანგრეული. სხვათაშორის ინდუეთში ხელისუფლება უკრძალავს აბორიგენებს ცივილიზაციას ეზიარონ, რათა არ დაარღვიონ ბუნებრივი გარემო. უკრძალავს მათ ევროპული სამოსის ტარებას, ტექნიკური საგნებით სარგებლობას, სწავლას, მკურნალობას, თუმცა ეს კიდევ არ არის მთელი უბედურება. აბორიგენების საცხოვრებელი ტერიტორია მავთულ ხლართებით არის შემოფარგლული და მისი ქით გასვლა არ შეიძლება. ეს ჩვეულებრივი თანამედროვე ზოოპარკი, რომლის შიგნითაც გზა არის გაკეთებული და ტურისტები მანქნებიდან ადევნებენ თვალს, ადგილობრივი შავკანიანების პირველყოფილ ცხოვრებას ლონდონური ტურისტული სააგენტოები ამ სამხეცეში საგზურებსაც ყიდიან და მათ ჭეშმარიტ სახელწოდებასაც არ მალავენ – ადამიანების ზოოპარკი.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიოინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. აზერბაიჯანის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ მოსაზრებები გაცვალეს. ოფიციალური ბაქოს მიზანია რეგიონში მშვიდობის მიღწევა და ეკონომიკური განვითარებისათვის ბიძგის მიცემა. რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტით კიდევ მორიგი თვირთი გაიგზავნა.

ნაბიჯებზე ბულიმ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რეგიონის სტაბილურობისა და განვითარებისათვის. ხარებმა აღნიშნეს ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორებში განხორციელებული ერთობლივი პროექტების რეგიონული და გლობალური მნიშვნელობა, მათ შორის სამხრეთის გაზის დერეფნის, ბაქო-თბილისი ყარსის, რკინიგზისა და შუა დერეფნის. შეხვედრაზე აგრეთვე გაცული იქნა მოსაზრებები რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებსა და სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის კუთხით არსებულ ვითარებაზე. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ აზერბაიჯანს, საქართველოსა და თურქეთს შორის სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი ხელს უწყობს რეგიონული კეთილდღეობის, ენერგეტიკული და სატრანსპორტო კავშირების გაძლიერებას და გამოსთხოვს განზრახვა მომავალში კიდევ უფრო განავითარონ ეს თანამშრომლობა. შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნა ორ მხრივ საინტერესო და რეგიონული საკითხები. წელს ევროპისა და აღმოსავლეთის ქვეყნების სამხედრო დელეგაციები სტუმრობენ აზერბაიჯანს, რომლებიც ცდილობენ თანამშრომლობის ურთიერთობის გაფართოვებას. ამჟამად აზერბაიჯანი აგრძელებს სამხედრო თანამშრომლობის ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გერმანიასთან, ავსტრიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, ესტონეთთან, საფრანგეთთან და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან, ასევე ჩინეთთან, ყაზახეთთან, უზბეკეთთან, პაკისტანთან, თურქეთთან. ზემოთ ჩამოთვლილ ქვეყნებს შორის არიან როგორც სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის, მაგალითად ნატოს წევრები, ასევე ამ ბლოკის გარეთ მყოფი ქვეყნები. შემთხვევითი არ არის, რომ როგორც ნატოს წევრი, ასევე არაწევრი სახელმწიფოები აზერბაიჯანთან სამხედრო თანამშრომლობისაკენ ისწრაფვიან. მსოფლიოში გეოპოლიტიკური კონკურენციის გაღრმავებისა და სხვადასხვა რეგიონში დაძაბულობის ახალი კერების გაჩენის ფონზე აზერბაიჯანის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უნარი, ძლიერი სამხედრო პოტენციალი და დამოუკიდებელი პოლიტიკა ევროპული ქვეყნების ყურადღებას იპყრობს. მეორეს მხრივ, აზერბაიჯანის უსაფრთხოების საკითხებში ორ მხრივ ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ღია პოზიციას ავლენს. ოფიციალურ ბაქოს მთავარი მიზანია რეგიონში მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფაში წვლილის შეტანა, ეკონომიკური განვითარების დაჩქარება და თანამშრომლობის შესაძლებლობების გაფართოვება. აზერბაიჯანის მოქალაქეები, რომლებიც აზოვის ზღვაში დრონით თავდასხმის შედეგად დაზიანებული გემების ეკიპაჟის წევრები იყვნენ, ჩვენს ქვეყანაში დააბრუნეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით, ისინი ჩვენს ქვეყანას 9 ივნის შუა დღის 12 საათისათვის ჩამოვიდნენ. გარდა ამისა, სამძიმრო სამშობლო ღონისძიებების შედეგად იპოვეს 1969 წელს დაბადებული ქიზმეთ ალიევისა და 1981 წელს დაბადებული ფუად ოჯოვის ცხედრები. შესაბამისი პროცედურების დასრულების შემდეგ უახლოეს მომავალში ჩვენს ქვეყანაში გადმოასვენებენ ჩვენი ქვეყნის 4 მოქალაქის ცხედარს. რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტი კიდევ ერთი ტვირთის მიწოდება განხორციელდა. დღეს ბილაჯარის სადგურიდან ბოიქესიკის მიმართულებით გაიგზავნა 12 ვაგონის სასუქი, რომლის წონა 828 ტონაა და 6 ვაგონი ანტრასიტი, ნახშირის სახეობა, რომლის წონა 414 ტონაა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისათვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით 29000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 6000 ტონაზე მეტი სასუქი, 133 ტონა ალიუმინი და 68 ტონა ციციბურა არის გაგზავნილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ტრანზიტის გარდა აზერბაიჯანი და სომხეთში ნატო პროდუქტების გადის ექსპორტზე. ამ დროისათვის აზერბაიჯანი და სომხეთში 12000 ტონაზე მეტი დიზელი, 979 ტონა აი 92 ბენზინი და 2955 ტონა აი 95 სახეობის ბენზინი არის გაგზავნილი. აზერბაიჯანის ტურიზმის ბიურომ სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში, რათა ჩვენი ქვეყნის მთელი წლის განმავლობაში მიმზიდველი ტურისტული დანიშნულების ადგილის პოპულარიზაცია მოეხდინა, ღონისძიება გამართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სერბეთის სამთავრობო უწყებების საერთაშორისო სათხილამურო, სნოუბორდის ფედერაციის, ასევე ორი ქვეყნის ტურიზმის, ინდუსტრიისა და მედიის წარმომადგენლები. ღონისძიებას ესწრებოდა
სახელმწიფო ტურიზმის სააგენტოს თავმჯდომარე, რომელიც სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანსა და სერბეთს შორის ურთიერთობები სახელმწიფო მეთაურების ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებულ მტკიცე მეგობრობასა და სტრატეგიულ პარტნიორობაზეა დაფუძნებული. მან აღნიშნა, რომ ორმხრივი უვიზო რეჟიმი, ერთობლივი ინიციატივები და ბაქოს ბელგრად შორის პირდაპირი ავიარესის დაწყება მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის ურთიერთობების განვითარებაში, ტურისტული გაცვლის ზრდასა და ბიზნეს თანამშრომლობის გაფართოვებაში.

ზოოპარკი, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული, ბოლო სამარცხვინო ზოოპარკს ორგანიზება გაუკეთეს ბრიუსელში 1958 წელს ექსპორტების გამოფენაზე. მხოლოდ 1935-36 წლებში დახურეს უკანასკნელი გალიები ბაზელისა და ტურინის ზოოპარკებში, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული. მანამდე კი ხალხი დაპატიმრებული შავკანიანების, ინდიელების თუ ესკიმოსების დასათვალიერებლად დიდი მონდომებით დადიოდნენ. ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნეში შეიყვანეს შავკანიანები ევროპაში როგორც ეგზოტიკა, ისევე როგორც ცხოველები ახალ აღმოჩენილი მიწებიდან. შიმპანზეები, ლამები, თუ თითუყუშები. თუმცა მე-19 საუკუნემდე შავკანიანები ძირითადად მდიდრებთან ცხოვრობდნენ, მათ კარზე მსახურობდნენ და ჩვეულებრივ ადამიანებს ისინი ჯერაც არ ნახავთ, უმეტესობა უწიგნურიც იყო, დარწა ეკითხათ არაფერი მათზე. ყველაფერი მოდერნის ეპოქაში შეიცვალა, როცა ევროპელების დიდმა ნაწილმა კითხვა ისწავლა, ემანსიპაცია განიცადა იმ დონეზე, რომ ისეთივე სიამეები მოითხოვეს, როგორიც ბურჟუაზიასა და არისტოკრატიას ჰქონდა. მათ სურვილს დაემთხვა სწორედ კონტინენტის ტერიტორიაზე პირველი ზოოპარკების გახსნა დაახლოებით 1880-იან წლებში. უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ადამიანთა ზოოპარკები ევროპასა და ამერიკაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თავდაპირველად გალიებში უმთავრესად შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, ასეთები რომ ბაზელოსა და ბერლინის, ანტვერპენისა და ლონდონის, ვარშავის ზოოპარკებში ხდებოდა. ცნობილია, რომ 1902 წელს გალიაში გამოკეტილი შავკანიანები 800,000-მდე დამთვალიერებლებს

يرب المناخة ოდაში იყო ასევე ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული სოფლების მოწყობა. გალიებში ამწყდნენ შავკანიანთა ერთდროულად რამოდენიმე ოჯახს. ისინი გალიებში დადიოდნენ ეროვნულ სამოსში, ჩაცმულნი და ტრადიციულად ცხოვრობდნენ. ამზადებდნენ კერძებს ცეცხლზე, წნავდნენ კალათებს, აჭმევდნენ ბავშვებს და მთვალიერებლები კი ყოველივე ამის ქერით კვებოდნენ. თუმცა როგორც წესი ამგვარ პირობებში მყოფი შავკანიანები დიდხანს ვერ ცოცხლობდნენ, რადგან ევროპულ სიცივეს ვერ უძლებდნენ. მაგალითად ცნობილია, რომ ჰამბურგის ზოოპარკში 1908 და 1912 წლამდე 27 დატყვევებული შავკანიანი გარდაიცვალა. იმ დროს ზოოპარკებში ჰყავდათ ასევე სხვა რომიტული ხალხები, პოლონეზიელები, სურინამის ინდიელები, იგამები. აღმოსავლეთ პრუსიაში 1920-იან წლებში ეთნოგრაფიულ სოფელში ბალტიის პირელები ჰყავდათ, რომლებსაც ძველი პრუსიელები უნდა განესახიერებინათ და მათი რიტუალები ხალხის წინაშე უნდა შეესრულებინათ. ყოველივე ამაში საზოგადოება გასაკისხს ვერაფერს ხედავდა. დიდი ნაწილი ამ ადამიანების ადამიანებად არც აღიქმებოდა. ისინი ჩვეულებრივ ეგზოტიკური არსებები იყვნენ. ხოდა ვისაც არ ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ ამ ეგზოტიკის სანახავად მათ ქვეყნებში ემოგზაურა, მას შეეძლო ზოოპარკში დაეკმაყოფილებინა ცნობის მოყვარეობა. დღეს პარიზული სამხეცე, სადაც შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, მიტოვებულია. ცოტა ხნის წინ ადგილობრივმა მერიამ გადაწყვიტა აღედგინა შენობები და ტერიტორია პარკის სახით, აემუშავებინათ. თუმცა საზოგადოება ამ წინადადებამ აღაშფოთა. მათ არსულ კოლონიალიზმის ის საშინელი დროება ყოველწუთა შეახსენონ, ურჩევნიათ ისევე იყოს მიტოვებული და დანგრეული. სხვათაშორის ინდუეთში ხელისუფლება უკრძალავს აბორიგენებს ცივილიზაციას ეზიარონ, რათა არ დაარღვიონ ბუნებრივი გარემო. უკრძალავს მათ ევროპული სამოსის ტარებას, ტექნიკური საგნებით სარგებლობას, სწავლას, მკურნალობას. თუმცა ეს კიდევ არ არის მთელი უბედურება. აბორიგენების საცხოვრებელი ტერიტორია მავთულ ხლართებით არის შემოფარგული და მისი კით გასვლა არ შეიძლება. ეს ჩვეულებრივი თანამედროვე ზოოპარკი, რომლის შიგნითაც გზა არის გაკეთებული და ტურისტები მანქნებიდან ადევნებენ თვალს, ადგილობრივი შავკანიანების პირველყოფილ ცხოვრებას. ლონდონური ტურისტული სააგენტოები ამ სამხეცეში საგზურებსაც ყიდიან და მათ ჭეშმარიტ სახელწოდებასაც არ მალავენ: ადამიანების ზოოპარკი.